سے پیار دی مثال کتنی سندر. اے میرے داتا جی دل کرے چاطک کی جان کرپا نہ اترے سانس نہ آوے بن درشن سنت پیارے جیو اور کو لیجیے گوش گمائی گر درشن میں گنگا جی کہتا پاس کیا ایڈے پیار والے تیرے سکھ. ہاں گنگا جی آؤ چل کے چھتی درشن. اور اگے گرو کی سنگت کیرتن کر کے ہوں آرام کر رہی سب نے پہنچے جتےدار بینتی کی جتےدار جی تن گرو نانک دیا سنگتوں واسطے کلا پرشادی دیں گے. جتےدار جی اٹھ کے بیٹھ کے ساری سنگت نوان کی پیاری سار سنگت اٹھو کوئی گرسکھ آیا ہے گرو نے انہیں من کو پریریا ہے لنگر کا پربند نہیں ہو سکیا کلا پرساد بھی دے جا رہی ہے اٹھو پہلے ارداس کرو. سکھ جو بھی گرو ارداس ملتی ہے نا پہلا ارداس کرو. یہ ارداس کرے تو گرو کی بخشش بن جاتی ہے کیونکہ گرو کی مور لگ جاتی ہے. کارج پرشادا تیار ہوئے ارداس کرو گرو کا لنگر بن جائے کیونکہ ارداس کی ہوئی کوئی کارج ہے گرو کی کوئی وسطو ملی چنگی کار ملی ہے پہلا گرو کی بادشاہ تیری چنگا کر ملے جی پرساد مسا سکھ مندر کسے پہ آئے ساری سنگت سال جتےدار نے گل چ پلا پا کے ارداس کی اے تن گرو نانک پاتشاہ تیرا پہلی سکڑا پرساد بھی دیکھ لے کے آیا ہے سکھ نو نام دان بختی سکھ نو سکھی دان بختی. ادھر کہنے لگے گنگا جی سیوا دا فل مل گیا جی اج اسی پریمی سکھ بن گئے گنگا دا سیوا دا فل مل گیا ارداس کرو گے صاحب نے اپنے ہاتھ ساری سنگت کلا پرشاد کرتے سکھائے گنگا جی ہوں جل بھی کیا صاحبان کے سونے ہاتھوں جہے جہے پرشاد لیا انہیں ہی جپیا تری وار جل چکایا جھوٹے بھانڈے کون مانگ رہا ہے ماتا گنگا جی وہ ہاتھ پوتر جو گرو گھر کی سیوا جو گرو گھر کی سیوا تانے ہیں بھائی صاحب جی لکھتے پھر سیوا بن ہاتھ پیر اور محفل کر دی سارے جل سکیا بھوک بھی دور سے پیاس بھی دور ہوں سنگت آرام کر رہی ہے تر گرو ارجن دیو پاتشاہ جی لے کے پکا ساری سنگت پکا کر دیا پیار کیا کے پڑھتے ہیں.

قربان جائیے پہلے مجھ سے کھانے کو سدگر بات سمجھ گر کے چودہ رسڑے پیارے کل تنا کے پاس توڑ تنا کی سے ملے جی پہنا کی بابا پتا جی پہنچ گئے جا کے صاحب کے اس کو جوڑا لے لیا رو کے کیا نیچا روج کرنے والے آ پتا نو پاون کرنے والے آ تم یہ جی کاپی سونے سکھ تو چھوڑ دو پاچھا اتنے بیٹھے ہو جوڑے پہ چار دے ہو حضور کہنے لگے بابا تو میں نیترا نال تن گرو نانک کے درشن کیتے ہو ذرا نیج لا کے ویکھے جوڑا کس طرح ہے بابے نے نیج لا کے تکیا سچ مچ وہ جوڑا میرے تن گرو نانک پاس سنگت ہر پرب گرو کتنے رہے تھے نیترا چاہے ہردے پہ بیٹھا تیاری سر گرو کی بخش دوارا جو گرو نانک نے پاتشاہ پر آپ اتنے سو سنگت والے اس ویل سنگت نے تکیا اوپا مار کے روئی جی کہ پلکی جہد کو گنا پچھاؤنے سن وہ جوڑیا جہد کو جی دان لینا سی وہ بابے نے کیا پاتشاہ کرو کرپا حضور اٹھے شری ہرمندر صاحب جی کے اندر آ کے براجمان ہوئے ہرمندر صاحب جی کا دھیان رکھے پیاری صاحب سنگت دیا نظر نہیں رب پرواہ کیوں جا رہے گرو نے تخصیص کی تھی دیکھا پیاری صاحب سنگت رو پاتشاہ ایڈا وڈا پاپ کر بیٹھے تم کہہ لگے نہیں پاتشاہ تھی اتنی کھیچنا کی ہزار کہنے لگے تھے پیار کے اتنے تھی پیار کی جوتی پیارے دے دی رکھ نقش لاؤ ادھر کہنے لگے پہلا پنکتی پڑھو جی رستے پڑی درشن پیا سی پھر سوراج چتو وردی نیند سنگت نے سر گھر کے پڑے آ اگلی پنکتی پڑھن لگے ادھر کہنے لگے ٹھہر اگلی پنکتی چاہے کھول کپٹ گر میلے آ نانک ہر سنگ بھی آؤ پھر تھوڑے پہلے من دے کیواڑ تک ہو رہی ہے من دے کیواڑ دروازے جڑے یہ پورا گرو ہی کھول سکتا درشن دیجیے کھول کار او کار مالک کھول جسے بخشش کر کسی مہاپرش نے لکھا ہے مرشد نے جد بوہا لایا مرشد لو مرشد نے جد بوہا لایا اندر جاتی پائی ہر پاسے گرو نانک بیٹھا نرنکار سب لائی چرنا وچ پدم ہے سونا جو دنیا نو ٹھارے چل سورج اتے پانی بھر دے مانک موتی سارے نہ دتا ہوا سجن فاق کا لا دتا سی پوجی ڈاکو کا لا آؤ پیارے ہو میرے بچے ہوئے تو اڈا بھی بوا لا ساری سنگت تکے ہوئی حضور نے امیو دشٹی نال سارے اور تکیا بخش کی تھی دیکھا جپو سترا نام بھی بخش نام بھی بخش دوارا او نام رسنا دوارا ہردے پہ جا کے وسیا پیاری سار سنگت نام کا دکا جس نے وجہ آپ کو افر گیا اندر سے باہر نام ہی دسن لگ گیا اور حضور کہنے لگے ہوں پڑھو سنگت نے پھر پڑھیا کھول کپٹ گور میں لیا نانک ہر